0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene

0: love.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Na današnji dan 1939. rodio se Tommy Boyce. Tommy Boyce i Bobby Hart bili su plodan duo u pisanju pjesama, najpoznatiji po pjesmama koje su pisali za skupinu The Monkees. Napisali su Last Time to Clarksville, I'm Not Your Stepping Stone i Scooby-Doo, Where Are You? Prodali su preko 40 milijuna ploča. 1968. dolaze do 8. mjesta američke liste s pjesmom I Wonder What She's Doing Tonight. If I had

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.